0: waaw buñ bëggoon nañ gën nañ ko am gën a mën a wàññ parce que ñu ngi jëndee saago bi 10,000 lañ koy jëndee.
1: saago
0: pomme d'air bi.
1: saago pomme d'air.
0: 10,000 francs lañ koy jëndee ñun.
2: jamono ji nak li di tam yoy di wey di wacce ñaari produit yoy le ci marché bi ñi di jay kat ñom di ci am xel bu dal
3: wa sol men fi kaf nak man nay yi mi ngi jëyé ko mboro yi mi ngi jëyé ko nout wa pomme terre na sa ne pas am yi jëyé ko kawlak am yi jëyé ko nout am yi jëyé ko mboro am kaf mom ran mom inshallah rid mom sobla dana doy wa sobla ak pomme terre mom dana fi am
2: té naka noné nak ñu mëna japp né atum ren ji mëna ñoo baña néméku jafé jafé soblé wala pomme de terre ni di client itam commencé nañu outali ci marché bi ngir dal di jënd mëna wajël julli bi
4: Fatou Sall sant ak gërëm ñal na la bu baaxa baaxa di ñaan rek gafaka yépp am dara bañu mëna am xar pomme terre ak soblé di wax ni rek li mo bour xibaaré ci gattal ci radio télévision communautaire RTC programme bi nak day wëy ci rtcsénégal.sn assalamu alaykum wa rahmatullah bon week-end
5: Benno FM 106.0